0: Айт, Хошал Хорам Жүшкүн DJ ямалайдыган бал экен мага. Мыштагылык көйбү таңсык келдиган ямалашламынчо, айрылып кетишлем таз болмайт экен жумо. Эле каштак го карсыңыз жок, максон текшигимде карсыңыз алык орлуп кеткен бир кыл азап бада амда. Бүгүн уну Хошал Хорам таңсык ойноп аткан диккан диккан диккан диккан диккан диккан. Момент кеп. Ого, туура амда. Арлы кетишинен кимде айтып, эми мисалы азап деп.
1: Кичкен го мында тойлодум деп айрылыш деген нақсыларын окуп бердик адамга.
0: Айда окудум аз деп. Чак-чак кылма.
1: Ия, бир жаглада шундай бир.
0: Ээ, уакытларда.
1: Кетти го, а, видеолор
0: тапты. Дикат кылмай окуп башнак не кылып калган. Аштак штаб бар. Мына чылар мыштак кемин. Неме деген чырайлык юпурмугу бар чылалар бу.
1: Шундаймын.
0: Ойнок юган эм ачылануу юпурмугу беке юган бу нормал эмес бу. Бопту. Окшапты. Бу чыламыз беке окшапты. Жек пул болуш эмне кылабыз? Жек нормал болсун, болмосо бекчек пулуп кес биздин кыйматтап кетет экенбиз.
1: Илнура, бүгүн Кашкарда ямгыр барбы жокмо? Машина юдурсак буламды дейди.
0: Кашкар.
1: Кашкарда.
0: Аба булутлук бүгүн, температура 22-дан 32 Цельсия градускача. Сүйүн кечинде яп болгондо
1: акшамы саклап атабыз деп атат. Ха. Ыйык болду.
2: Алло, кесилген
0: кишилер. Е. Персонал чайлары бар, мындай. Бир нәрсе басымы? Амы сөз амаңа ой.
2: Кимге кишилер мәсәтен хәлли булсын. Мис котры болдыган сизге таңнадырбыз.
0: Ая.
2: Чыкмайды го.
0: Чыкты, чыкты.
1: 13-нче исла чыкты.
0: 13 деп диде, 13 сумбурын әсле кеп болды деп.
1: Хаушон ди, а? Ошыржан, кандай ахвалыңыз? Бир накша айтып бериң, дейди жума.
0: Мамма?
1: А, сиз накша айтып берген, сиз хаушон дегенсиз.
0: Ой, мен накша айтсам, мушу дуйунду кешип, мен хадыке, мушу радио аңлаткан улуттан эмиз качыды караң.
1: Өчүрүп качыды демем сиз.
0: Э, мен ошо мектепте яман тесттара үгөнгөн.
1: Гүлләр
0: дария бойи отлакта дегенчи.
1: Яхшы үгүнүп дигенсиз жума?
0: Мен бақи мен қойымны қойла деген сөз. Аштан. Сіз үйренген болғансыз
1: ба? Үйренген, лекин сіз ресми байғы жеткізіпсіз.
0: Ақ қойла, аппа қойла, біз қойла.
1: Қаттығыз.
0: Мәлім дегеннің дүң дүң қып қалды. Орлықта бір ауаз шығады. Ақ деп тікесің.

0: курчундук чоңтуу машиналарды китип алсак аша тоолайдыган жопа ток тушла ним кылме
1: ним кылме
0: дедиган аштак бир лабаты го ойнумда айтканда деп калтык
2: саама кодуюм калдым айдырым ойлойм
0: Бакыл болду.
3: Бахар жолу ички жөнүнүш траван экен дейди тагдыр.
0: Тонулду маңса 500 көч чыга, кон жолдо 300 көч чыга дейди ай жолу.
3: Абдымыттын авазлык чөрөй.
4: Нимтараптын Нешмит Нешмит дейсе, бир анда ичин өзгөртүп.
0: У азалдын Нешмит дейдикен ток ач көрүлдү киле. Шоң бизим Нешмит деп өгөн ток. Кичигимизде ошо Нешмит деп бизге тилибизди ушундай чыгарып койгон экен ушулар Нешмит менин дейм. Багандын эң кочу зен келдим, жолу асаса Раванке.
3: Дейди. Ким дейди?
0: Дейди, а мен миң шаарым үчүн тырышым деген аңлоочумун.
3: Атуш сынтак жолдору Раван дейди, Зулнурнун дадысы.
0: Абдымытка.
4: Нимтараптын Нешмитнин Нешмит.
0: Депедим го баяп себебини, деп сурап эткине. Саюлу жанып шимал жөнүнүштө жолдор Раванке деген үчүн ар мүнөт ар секунд.
3: Кашкар Кон шаарынын жолдору Раван тосулушу жок дейди ТН деген достубуз.
0: Токтоп туруң э, анда болсо мага учурланы Аксуудун Үрүмчүгүчө машиналар канча 500 көй атрапы чыкты деди го Нурдон. Мага Сайфияныңки алды, мага 10дан 5 мүнөт кетип чыгып мукапат буюм бермиз деди эмесмо? Шуңа азыр мага Нур биринчи учур жолдоп караң мага. Сайфияныңки алды деген жолдору кошулунушту жолдор Раван азырча деген учур. Лекин Нур эмес биз 5-синчиси мукапатлайбыз деген.
3: Ойштама.
0: Унда биринчисиңиз мичади бир Эсенжан такси деп бир адам ба? Ишемсиң сал туруп. Эсенжан аңлатам сез. Аңлаткан болсоңуз дагы айтып сал туруп бир убакыт белгилеп берейли. Сынак тарыхыста. Мага Идаят кызы бир көз түп коёт. Эсенжан улам биринчи жолдойду. Амал жок. Бекуста. Сайы элем ушу шималдын жанып Карапанга жөнүнүштө машиналар көп тосулушпа деп биринчиде экинчи жолдопту.
3: Бадава жолдору кош жөнүнүш Раван деп Абдулат Ришкичи үчүнчү болуп жолдопту.
0: Төртүнчү болуп Мамэтали жолдопту. Кону вокзалынын алды жолдору Раван деп.
3: Бешинчи болуп Бахар жолу ички жөнүнүш Раван экен деп тагдыр жолдопту.
0: Мындай кылса тагдыр кыйбадык ма? Тагдыр кыйбадык. Тагдыр ашу исмиңиз ва телефон номеруңузду айтсаңыз сизге Сартам Кроорандын Калыгыч үгүрлөрдү мукапат буюм берем да.
3: Берли берли.
0: Андан телефон номерлер исмин сиз сактай алам сиз бир айда.
3: Ашу нөвөтчү мухаррир сактап алсамбы расим татып келасылы болду.
0: Тагдырдынки тагдыр азыр исим менен телефон номерин жолумакчы. Сактап коюң а.
3: Шинфулу
0: Сартам Кроорандын байдык.
3: Шинфулу шундай Раван дейди бу халчеме.
0: Шимали вокзал жолдору жолдор Раван экен деген учурда Мамэт Турсун айтыпты.
3: Аксууда Үрүмчүк машина менен келсе жол акыга 350 юандан ашууду дейди.
0: Көрүлдүм 200 көч чыккан турса 100 көрүлүк кеп болом да.
3: Аксууда деп атмамды.
0: Шо мушу мушу көрүлдү караң. Көрүлдүн мушу Үрүмчүк келгенче 200 нече көй кетет да эмне. Шо мен анда 200 нече көй 300 200 алсак 100 көй калды эмесмы? Шуна анда 100 көй пулга Аксуудун көрлүгү келем да деп сорогонумдун нары ката.
3: Ой, туура экен, туура экен. Мен Аксуудун Үрүмчүк 300 нече көй 100 көй менен келем деп дебатка окшойт депти мен.
0: Ососо эмнеңди өтмөн эми окшош да. Ососо жеттин. Нурали.
4: Салам, бир мезе жеттин деп кыстап берүү керек. Ар халкы алып жолдо кошуну турабыз.
3: Болду.
0: Бир маалымыз бар, ососо жеттин дейдиган анашы. Бир саат дарс өтсө 20% вакытта ассоциация деп түгөтөт. Ассоциация тил дейдиган маалым да у.
3: Ой.
0: Шуну улан баллам ушу ассоциация деп исим коюп коюп баштак мындай кылса болмайт эмди. Ассоциация чо деп. Ассоциация киватыды деп. Маалым келсе чо баштак. Ассоциация тил дейди Куран. Ар кандай кеп болсо. Чыгып ассоциация мушу лагмай деп.
3: Лагмай деп. Ассоциация ички күчүн коссак 5 болду.
0: Ассоциация мушу мыйманчы болду деп. Эмне чукум айта болду у ассоциациядан эмне эмне? У ассоциация эмес, у чукум айта болду анда эс турса.
3: Уй, мушу муалымыбыз аңлап калса, азыр.
0: Аңлас аңламам да. Ассоциация дурас дейди, дейдиган жок турса. Достук шимал жолдор жолдор Раванке деген учурун эй жаап атыпты.
3: Үрүмчүдөн Жамбулакка жол маңсак канча пул чыкты дейди Гүлмейра.
0: Үрүмчүдөн Жамбулакка канча пул чыкар экен таң эмне? Уямыш көзкөн. Уягымда 60-70 көй чыкканбы? Кучадан келсе 270 көй кетет. Унун нийиндин кип бакмапты окуш кылып деп сайфа авчыр жолдопту.
3: Кагылыктын эң шаар жолдору Раван, Шопурдасланын Раван жол жүрүшүн сурайман дейди Хасанжан. Фонтан.

0: болду.
1: Абай кылык достубуздунки 40 алык мигой атрапыда экинчи кол машина макшытым деген учурунун бир кайтырып атыган турсун жаным ушу. Биз яки Audi машина лазым экен 40 алык мигой атрапыда.
0: Дигиндим расм эке? Биз ким ташлап маңамды эке мындай. 2018 нинки тиянлай айтаттык э.
1: Нияз Тор такси деген достубуз менен сага карап маңдым. Тияншанда ашагу, мау жолла, кош жолун үстө. Шундай

0: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү, 8-нче айда сууда ойнайдыган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыфланды. Мензир районундаки мехманханда ятакасыңыз Мензир районунун белети соок кылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү, 8-нче айда сууда ойнайдыган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыфланды. Мензир районундаки мехманханда ятакасыңыз Мензир районунун белети Soğuk kılındı. Telefon 0996-2566-666.
1: Dostlar tövende, Abdunum rayonumuz 16 şehrinin gelgüsü 24 saatlik hava raydın aldı məlumat alayımız. Ürümcide hava uçuk bulup kim bulutlundu. Temperatura 24'ün 33 selsiye gradus kıca. Altay'da hava bulutluk, temperatura 18'den 33 selsiye gradus kıca. Çöçekte azraq yamğır yağdı. Temperatura 21'den 36 selsiye gradus kıca. Olcada azraq yamğır yağdı. Temperatura 20'den 30 selsiye gradus kıca. Bortalada azraq yamğır yağdı. Temperatura 21'den 36 selsiye gradus kıca. Karmayda azraq yamğır yağdı. Temperatura 26'dan 36 selsiye gradus kıca. Köydünde hava bulutluk. Temperatura 23'dan 36 selsiye gradus kıca. Şeyhanzı'da hava bulutluk. Temperatura 22'dan 33 selsiye gradus kıca. Sancı'da hava bulutluk. Temperatura 24'dan 36 selsiye gradus kıca. Kumul'da hava uçuk. Temperatura 25'dan 37 selsiye gradus kıca. Turpan'da hava bulutluk. Temperatura 31'dan 44 selsiye gradus kıca. Korlu'da hava bulutluk. Temperatura 26'dan 37 selsiye градус кыча. Аксууда хава булутлук, температура 26'дан 36 селсия градус кыча. Атышта азрак ямгыр ягды. Температура 23'дан 32 селсия градус кыча. Кашкайда азрак ямгыр ягды, температура 22'дан 34 селсия градус кыча. Хотенде хава булутлук, температура 25'дан 32 селсия градус кыча. Өрүмчүдө хава очук болуп, кийин булутлук

Жаншан районы чоң базар атрапыга жайлашкан доомаңдыки яңы үйлөр сатылышка башлады. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлөр бар. Күнлүк сөгөт кылынды. Сөгөт кылындыган көлөмү көп болгонда 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүздө башлангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоң базар ички докторканы менен болгон аралыгы 10 минут. Кызык линия телефону 0991 613 9999. Яңы үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 66 50 10 20 0287.

Достарымызды учурлай итке кечип болгон аралыкта мушу Гауда Хари истики бир кысым жол белектеринки азыр катнаш ахвалы карап акайлы. Хытан жаноб жолу кошумча жолу, яны Гуанхой көтүрмө көрүктөн Хуаншань жолу болгон аралык жаныптын шималга автомобилдер көбүрөөк азыраак тосулуш байкен. Дондалиан гарбы жолу шималдын жаныпка автомобилдер көбүрөөк азыраак тосулуш байкен. Яны карайдыган болсак Бейвей Хуан көтүрмө көрүк жолу мушу өмчүк тактоонулдун Шивей Хуан кириш

Достарымызды учурлай итипке кеч болгон аралыкта биз Гоудо Харидистики тосулуш болмага жол белектер карап агайлы э. Йохау жанубу жолу, яны Шенхуа шимал жолдон Миньюан гарбы жолго чи болгон аралык жанубтан шималга автомобилдер көбүрөөк, лекин алайда тосулуш жок. Тайшанжи, яны мушу Сайрам пөлү жолудан Вэйшинлуу чи болгон аралык гарбтан шарка автомобилдер көбүрөөк, лекин алайда тосулуш жок. Шимуго жолу э, Вэньчуан гарбы жолудан Дунчуанлуу чи болгон аралык шималдан жанубка автомобилдер көбүрөөк, лекин алайда тосулуш жок. Иттифак жолу, яны Жинлуудан Минхуа көчөсү чи болгон аралык шималдан жанубка автомобилдер көбүрөөк, лекин алайда тосулуш жок.

Достлар, бүгүн силер бек жимжит кылы немиш болду э? Аңлап аткан болсаңлар, бейхатар жол жүргөн азызда аңлап атымыз яки деп учурбасаңлар болду, яки жолук жорой май газ учур менен таамилсаңлар болду э? Анан башка мыш жолук жорой май газ учурой беремейдиган досторумуз болсаңлар, өзүңөрдүн аңлап аткандыгыңарды билдириш аркылуу бизге учур калдысаңлар болду.

0: Тургунун ки авазлык учур этип келипти. Аңлайлы. Бу достубуз кайсы жол белектерден жол учур бадыкен.
1: Бир өзү төтөп жазасы, машинасыңлар жол болсун, аксуу байнасы жол болсун, аксуу байнасы жол болсун, кош жол болсун. Ар язычы менен машинасы 30 жыл сокпуйор, бир сөзүн согурт күчүп чыкты, агар о жолундагы бир тешиштен согурт жок жаны, вакыт тууну штанын тандап бир тарапка.
0: Азыр сиздин демекчи болгонуңуз, машинаңыздын сугуртусунун убакты өтүп кетти, шундайбы? Сиз мен шыңыян кылыма деп басыңыз, сугуртусу өтүп кетипти деп кайтырып айтты. Шундай демекчиме? Мына аңлаган болсоңуз бир жооп кайтырып айтыңыз. Анан эки мыш учур байга убакта бир сел жимжитирак бир байган болсоңузмун, инек аңлыгыл болмады, э? Yana dostlarımızın Qashqar taksiya Şiparxanın aldıdan itqağa keldim. Yollar avan deydi. Buldu. Rahmet uçurunuzğa. Mışı Qashqardakı dostlarımız mışı uçurdan önümlük paydalanıp qağa isle.

Абайкы тургунка, мен сиздин кипиңизге асасен мен мындай туура яки хата деп мен айырып беремейман жумо. Шуңа буну ушу нах мейданда мисалан вака болгондон кийин сокуп койгондон кийин нах мейданга акчан сакчылар жетип келди ва яки силер ар кайсы тараптан ар кайсы нукталардан расмга татып ападыңлар шундай кылып, шунун асасен бекитилген иштер жумо?

Ма радио аңлап аткан досторумуз ичинен давамлык учур берип турган досторумуз болсоңлар, мен чүйү дурсам болот де, чи сагламлыгымга бек ахмият берет деп мындай ойлодуган досторумуз болсоңлар, бизге бир учур калдырып айтсаңлар, силердин кимиши учур берген кытым саныңлар карап, биздин кимиши программабызды алайды коллоган, Шинхуа жанубу жолго жайлашкан шахсат ыгыз бойтука амбулаториясынын 350 чүйү дуруш мукапатыны бермиз. Яна уфчурларын яңалап карасам, 7 өлчөм безекчилик деген достумуздун ки авазлык учуру жетип келди, аңлайлы, э?

Көз билан кумлук түшүп кеткен багыраш гүлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылку Шинжаңдыки сайя деп тарыпланды. Мензир райондыки мехманханда ятакасыңыз Мензир райондун белети соок кылынды. Телефон 0996 25 66 666.

Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш көлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдүк керек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыпланды. Мензир районундаки мейманканда ятакасыңыз Мензир районунун белети сооук кылынды. Телефон 0996 25 66 666.

0: аралыкты арлык сакташ керек. Бунда кылганда якын арлыкта узак вакыт карап туруштун келип чыгыдыган көз чарчаштан сакланганы болду. Компьютерде уда 1 саат машгулат кылгандан кийин аң яхшы 5 минутун 10 минуткача арам элип, көзүнө электрондук экрандан айырып, орундан туруп жыракка яки ешил өсүмдүктөргө назар салып, көзүнө эркин коюп өтүш керек. Бунда кылганда көздүн сезгирлик дарежесине таңшашка жардам болот. Кадерлик достор, иктинала давамлык программабызга орунлаштырылган мазмунлар болсун. Эгиз чайка сүйүүнү күндөлүк чечөткүлөштүн орнуга дастышчы боламды. Нургун кишилер вакытны тежеш үчүн эгиз чайка суюктугун чечөткүлөштүн орнуга дастышты. Эгиз боштук мутахассислери бу кыл усулун колдонушка болмайдыганын билдирди. Эгиз чайка суюктугу эгиз боштукундагы жемеклик калдыктары менен жемеклик калдыктары ва бир кысым юмшакыраак кырларды юалайды. Эгер тамактан кийин чечөткүлөштүн хаалымыса, эгиз чайка суюктугун вакытынча чечөткүлөштүн орнуна иштесин болот. Lekin eğiz çayqa suyunu işletiş çiş çötkılaşqı yatmaydı. Çünki çiş çötkılığanda eğiz boşluğunu üzül kesil tazlıqlı buludu.
1: Xayirlik səhəri radio anlıq uçala. Ornadın səhər turğan kişilərinin qalbi illiqlıqqa, ruhi ümitki tolğan buludu. Hər bir gününüzdün xoşallıq ilkide ötüşüge tiləkdaşmız.
2: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш көлү, 8-нчи айда суду ойнайдыган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилинде дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылкы Шинжаңдагы сайя деп тарыптынды. Мензир райондагы мейманканда ятакасыңыз Мензир районунун белети сооп кылынды. Телефон 0996 25 66 666.

сандарды. Бар чаклык орундук, бир жуй тибабыты болоңай, ар кытым келип кесел көрүш, калыпланы иллетиш деген сөздү ахалча. Халыктын сагламлыгын жетекчи кылган асасый катлам тавалаш мулазмат аркыты Үрүмчүнүн чоң кичи көчөсү. Халыктын сагламлыгын жетекчи кылган асасый катлам тавалаш мулазмат аркыты Үрүмчүнүн чоң кичи көчөлөрдө канат жайдырылмакта.